0: vaqtdiki man u to'y qilgan bolalar asosan degandi sal bir sayohat bilan mundaq o'tkazganda ish bo'lmadi umu xato emas lekin man cho'nglar bilan birga turishni tanlabdi hamda shuni oldim ba xo'sh oldiq demakchidimda man boshqa gap yo'q endi veytai shimol yo'llari yo'llar ravon ekan degan uchun mamat tursin aytibdi rahmat mamat tursin lantyanniki navjonsi 6:51 6:57:1 7:10:1 15:51 mushtaq saray deganda bo'pti yaxshimisizlar mash ko'chasida bir shopir ustam bormidi mashi ko'chasida bir shopir ustam bormidi mazxonizda 7-chi boshlang'ichning endiki ko'chada mashinam o'tolmayotdi yordam qilgan bo'lsanglar yechil yurakniki ma bu mashinasi o'tolmay qolibdi 7-chi boshlang'ichniki old tarafda mashinangiz tarafda ma bu simba shopir do'stlar bormi agar man desanglar ma telefon nomerini navatvasak berib mashinasini bir chetib bilan bir o'toldirib qo'ygan bo'lsanglar bak yaxshi bo'ldi aysajonmi ma bu teluju shan shanyuan fujin 10 ko'yliq tingchorchang bormi bolalar bir dapagan bo'lsanglar shu atrofda dedi teluju shanyuan atrofida 10 ko'yliq 10 ko'y chiqadigan bir tingchorchanglar bo'lsa dapasanglar shu yerga mashinani to'xtatib qo'ysam 24 soatlik 10 ko'ylam chiqsa bir 2-3 kun to'xtatib qo'ydigan ishbormi aysajon qani bir onglovchilar dapasin juma shu atrofdagi onglovchilar shinfu sizni uchuringizni topshirib oldik rahmat andi ma bu sharqiy aylanma dabozadan tekshirish punktigacha yo'llar ravonka degan uchurni murodil aytibdi murodil rahmat 120 113 ab detalda burun tizimlatgan telefon nomerim shovay sizga dab bo'ldiq siz chagvan sog'i bormisiz ochamaysizka uni chagvan sog'i bir berib ma dushanba kuni uchuringizni bir o'zgartirsangiz undaki bo'ldika juma bosh kelinchakka cho'qim mukofot beraylik ismingiz va telefon nomeringizni avating yoki bo'lmasa cho'g'larnikini yo yo'ldoshingiznikini avating beraylik deb qo'ydik avatpasi oq marvayt un moy guruch ochiq suvlarda mukofot bo'yi qilib bermas o'zi to'y qil uzun bo'lmasinmi radio anglaydi ekan undan qo'sh bo'ldik texi sahroga berib shunchalik sahar turibdi shaharlikning sahar turmuqimi bak o'ngay ish emas juma ish qilib man bak bilmadi makitdi umarjon shu rosa sahar turmoq deganni xil tasi shu sahar turmaydi ish qilib lekin ko'ndiryapsizmichu sahar turmay ko'ndiryapsizmichu ular kunkidikan sahar turmay uyga mehmon keldigan vaqtlar uxlaydigan shaharliklar borda ba'zida bizni uydan borda undaq mush vaqtcha hali uxlaytiolaydima mush vaqtcha hali uxlab voy uxlab chiqqan deb deb uxlaytiolaydi emasma dehqon biz degan
1: kelin
0: voy yeningizniki bir siz gapga ketib boramdi yo manmi u gap qilayotgan dem uqmadim juma
1: ko'raman shopir do'sta yo'lqabri yo'lni ko'rdim ostiq tushib shu oltinbuloqniki
0: bo'ldi lekin avu qiz bola qiynata qiynabsiga tamoq yetib bersa bo'lar bir haqiqat qani ahvol o'zini ahvoli qarsin aytalab qolsa assun aytolmay qolsa yeni turib ahu deyish bersam xo'sh bo'ladi paranglashqash juma keyinchi aytib beray hozir ma kichik vaqtida hamda cho'nglarni oldida ba'zi andoq yamandoq bo'lib qoldigan ahvollar bo'ldi o'ziniki qila oladigan va qila olmaydigan ahvoli qayerda qiz bo'ldi dapasamda shu vaqt tomoqni atab tashlab qolsinmi qamlashmaydi hamda u cho'nglarmi unchalar bak nima emasku o'zi aytolaydi buda desak xopamanjima siz mushtaq gap qildi ekansiz deb ba'zilar deydi ekansizlar lekin demisim shu kelin bo'ldi hamda u yerniki qozon boshlari u sopligi nadi cho'michi nadi nimasi nadi ma nimasi nadi toza bak bilib ketmaydi qiynabsin endi turib yaxshi chiroyli gaplarni qilib au deyishga shundaq tang assi bo'ldi biroq ham tusili kelin qizim deb tutqizib qo'ymaydi bular hargiz 2 kun peshinba emasmi shu yerda deb aysajon bo'pti 2 kun bo'lsa 20 ko'ylik ham to'xtatsam bo'ldi demoqchimi bank qarz qilib sotib olgan mashinaniki rangini o'zgartirgani bo'lamdi deb buni bo'lmaydi eng yaxshi o'zgartmoqchimi ovorchilik mori naisdan urumchiga qarab yo'lga chiqqan edim hozir michvan shimoliy haqilish punktiga keldim yo'llar shundoq ravonka kayfiyatimiz shundoq alo deb yo'llabsiz

0: Ma dajoningki ID yurishkiga to'g'riliq bunda bir uchurbay ekan-a. Dajong ID Yujong avtomobili 7-oyning 17-kuni yani tunugun mamlakat bo'yicha bozorga silindi. Dajong Anhui avtomobil sherikining tunji turkimlab ishlab chiqarilgan ID Yujong avtomobili 7-oyning 17-kuni yani tunugun mamlakat bo'yicha bozorga silindi. Zavod tarafi yetakchi bahosi bo'lsa 209900 yuan. Din 249.900 yuangacha asosiy sherik korxonalarining yuqori iqtidorli baho nisbatidagi sabtokliq oilalarga ishlatilgan maskaladigan avtomobil bozorining nishonlagan. Yangi avtomobil Dajong avtomobil sherikining sabtokliq avtomobil ishlab chiqaradigan CEA qurilmasida ishlab chiqarilgan. Hamma yurishkiga 800 voltlik yuqori besimlik tez tok qachilash texnikasi qo'llanilgan. 10 minut tok qachilab 300 km yo'l yurgili bo'ldi. Uzun yo'llik safarga chiqqanda energiya to'liqlash sur'ati osti bo'lishdek masalani hal qilgan. O'lchamlik 5 kishilik oilalarga ishlatilgan shiltchik maskaladigan SUV qilib bekitilgan. O'qarligi 2 m 91 cm keldi. Orqa ratki pol taksi o'ltirish bo'shligi keng, rohat loyilangan. Tagligiga Germaniya avtomobillariga o'xshash kasbiy tanishish usuli qo'llanilgan. Yuqori sur'atda muqom kuchlik yurdi. Qum boran shovqinni to'zish unumi yaxshi. Aqllashtirish jihatida Dajong avtomobil sherikining yangi bir avlod avtomobil elektr tizimisi hisoblangan. Ovoz orqali kontrol qilish, yon telefonni simsiz tutashtirish, 2-chi darajalik butun rayon yordamchi haydash iqtidorlarini qo'llaydi. Sar bulbul deydi yo'l uchuri xijashan paytsoning oldida shu amallar maktub qarab mangan yo'lda asosan yo'llar ravon ekan edi Tursunjon Ustam abay tog'ni 2025 deganda 2015 ning desam qaytdim bog'labdi.
1: Biyadi tog'ning uchun xato ko'ryapsan. 2015 ning qolsa 15-20 ming ko'tarardi.
0: Shu 2025 deb ko'ryapti-da 2015 ningki. Patugul ismli do'stimizdan ovoz o'chirib ekan.
2: Mening hozir qaysidir sustamaqam turishlar. Nurabim, Shakiram, Abujon, Qadriyadi bilan uchrashdim. Shundoq qo'shildi, mana bilan chaqaldi. Mana Zafariya qo'shildi, bular bizni yonda o'tirib. Men biz o'tirdik. Shundoq qo'shildi.
0: Rahmat. Hozirning o'zida bizning riyosatchilarimiz mushu Adiljon Oblomet, Zuhra Kerem, Qadriya Qaysar, undan boshqa bizning muxbirimiz Muradil Nasir qatorliq mushu xizmatdoshlarimiz Qashqarda, Qashqarda mushu agarda oshxona ochadigan, mingsu ochadigan mushunaq do'stlarimiz bo'lsa, biz bilan aloqalashsanglar bo'ldi. Hozirning o'zida shu Qashqardagi biz bilan aloqalashgan oshxonalarni tashviq qilish uchun Qashqarga ketgan. Hozirning o'zida bizningki Douyin Shopping xonini bossanglar, ko'ra olasizlar jumomish u bevos ko'rsishni. Doimli qo'llab, jig'roq pinglonlarni yizib, jig'roq denzan qilishinglarni chin qalbimizdan umid qilamiz. Agarda mushu riyosatchilar bilan ko'rishkimiz batti deydigan do'stlar bo'lsa, mushu hozir bevos ko'rsishni ichib so'rsanglar bo'ldi. Sizlar nada hozir biz barlaydigan desanglar, o'zining turishlik joyini topirdi juma do'stlar. Sabiy deydi, yaxshimisiz? Juvyon taraflar ravon deydi, bo'ldi, rahmat. Lutfulla deydi, 2012 Audi A4L deydi.

0: Yer tabirganda birinchi inkas, qijish, binadan sekrash yoki liftga chiqish bo'lmasligi kerak. Bular o'zi tanlagan xatarlik andiza deyiladi. Egiz qavatli binalarda o'ltirilgan aholilar oldi bilan tomning bulungida yoki ustal ostida zo'ngzib o'ltirib, ikki qo'l bilan boshni qo'g'dab, badanni tugish. Tavrash to'xtaganda engishgan holatda palampaydan tushish, liftga chiqmaslik, keyiniga yonmaslik degan jonni saqlab qolish qoidasini asta ching saqlash lozim. Odatda uyda suv, oziq-tulik, qo'lchiroq, pishtak, doim ishlatiladigan dora qatorliklar qachilangan jiddiy ahvolga taqobul turish buxtisi tayyorlab, eshik oldidagi aplik choy qo'yib qo'yish kerak. Halqaliq paytda u jiddiy ahvolga taqobul turib, hayotni saqlab qola oladi.
1: Bu yil yoz odatdan tashqari issiq bo'ldi. Tomiz issiqda ozoda yenik hava o'tishidan kiyimlarni kiy. Kiyimlarni kunda almashtirib turishga, vaqtida yuvishga ahamiyat bering. Suyuq salon tamoqlarni iste'mol qiling. Xom va sovuq yemaklarni oz iste'mol qiling. Eshib qolgan qorima tamoqlarni yeyishdan saqlaning. Hava tanishgichning temperaturasini 26 Selsiya gradusdan to'g'ri tanishing. Derizni qarallik ichib hava almashtirib turing. Yuqori temperaturlik havorayi ko'rilgan mazgilda uzun vaqt sirtda faoliyat qilishdan saqlaning. Tushda muvofiq arom olib, uyquning yetarlik bo'lishiga kafolat qiling. Tovuz, sovuq ichimlik, muz qo'shilgan qahvani muvofiq iching.

0: kuchi zo'r darajada tuvallab, tormoz orliqi teximi uzraydi, hamda chaq qulublanib qolgandan keyin shofer avtomobilning yurish yo'nalishini butunlay kontrol qila olmay, to'salqulardan o'zini qochirish, piyodalarga yo'l berish mashg'ulotini asla tamomlayolmaydi. ABS tizimisi chaq surati senzori orqali to'rt chaqning aylanish suratini har vaqt kuzatib turdi. Chaqning ketibilish oldida turganligini bayqagan hamon tizimi yuqori chastotlik arlab-arlab shu tarmoq pompining may bisimini kontrol qilib, sekundaga necha 10 qitimliq tormoz tutib qo'yib etishni amalga oshirdi. Tormozlash unumi chaqning boshdan oxir bir tarafda yo'g'ilab, bir tarafdan yinik serilib, yana qamallash holatida saqlandi. Bu xil holatda balon yo'l yuzida mahkam choplanib, yer qamallash kuchini eng zo'r darajada joriy qildirib, bir butun tormoz orliqini unumli qisqartdi. Bundan boshqa ABS tizimining eng xalqliq amaliy ishlatish iqtidori tormozlaganda rol kontrol qilish iqtidorini saqlab qolishdan iborat. Shofer butun kuchi bilan tormozlagan bilanmi yana rolni aylantirib, oldi tarafdagi to'salg'ulardan o'zini qochirib, so'qilish xatirini zo'r darajada to'latgil bo'ldi. Farqlandirishga tegishli shuki, ABS tizimining faqat chaqning ketibilishining oldini ilish roli muqim holatda saqlanib, tormoz orliqini alalashtirish roli bor. U avtomobilning tormoz chekini yuqori ko'tara olmaydi. Teyilib ketishdimmi saqlanolmaydi. Chaq yuqori suratda aylanganda yo'l yuzi intayin tilg'oq bo'lganda yana suratni astiltish kerak. Tormozlaganda tormoz pedalda pedali keyniga tepish, tavrinish hamda mushu g'ung'illaydigan ovoz paydo bo'lish tizimining normal xizmatga inkosiga tabi bo'lib, aloqizadi bo'lishning hojati yo'q. Davomli tormozni ching dastlabla tusoq bo'ladi. Umumiy jihatdan aytganda ABS tizimisi kam bo'lsa bo'lmaydigan bexatarlik tizimisi. Tormoz qitibilishdan ilib keldigan har xil kontrollikni yo'qotish hodisalaridan manbalik saqlanishni saqlanish kerak. Davomli qo'yishingiz bo'lmasa kelgan uchrlarga qarasak Tursunjon ustam abayaqa bir avtomobillarni bog'lab bo'lgan anglab qo'yli, ha.
1: Shimol jimbirnicha ojiz kvadratda 78-80 ma turadi. Shimol 15-inchi sonda 35 deb turadi. 20 ming kvadrat turadi. Shimol 12-inchi ojiz 80 to'pqansa 25 30 ma turadi. Shimol 18-dan ba'zan CC deb turadi 60-65 ma turadi. Shimol 19-inchi sonda 14 yillar sonda pasa 45 ming kvadrat turadi. Shimol 18-inchi loxu fajanishdan deb turadi.
0: 66 ming kvadratda. Bo'ldi. Shpinhoda jiboyi qaysi nomerda qilyapti do Shpinhoda deb yozibsizki, doying qarab qo'ygan, doyingni bag'o deyman. Doyingda bo'amiki qarab qo'ygan, agar yo'q bo'lsa, tek boshlamabdi, endi biroz saqlab tursanglar boshlaydi, men doying qarab qo'ychu, boshlamadim, tek boshlagan ekanman bag'o.

Ой, шында болса аңлап отқаныңлар 107.4 қатынас сәнәт радиосының түшлік yo'llaringizda biz amra programmasi programmamizni ishlatib baqalarni hammasi maqtaydigan do'st birodarlar bir-biriga tavsiya qiladigan Isil Abdul FK Abdullari alayda talab qilgan. Shu chexu yo'llar qo'shilishdi yo'llar avankadiga uchurni Rana ayavatdi.

balkim o'tkinchi bo'randi va shunaqa bo'lsa-mu, bexatarlikka diqqat qilaylar, shopir do'stlar, piyodalar. Xo'sh, yo'lovchilarga davomli qarab baqaylik. Bu yo'lning uchur bo'lgan itbaq yo'li avtomobillar ko'prakkan debdi. Chingbovning uchur bo'lgan Jichangov suvda avtomobillar ko'prak, xo'sh yo'lnishda lekin bek cho'ng to'silish yo'q debdi va rahmat.

ish qadrlik do'stlar anglag'uchilarning uchuriga qaraymiz. Sosanjaning uchurbagi 88.5 da chiqdi ekan radio. Undan keyin uchurlarga degan davomli qarab baqayli Pisaning uchuri bakin. Soyuli Guanghu ko'rigi bo'ligida sal avtomobillar ko'proq, lekin asosan ravon deyishki bo'ldi debdi. Rahmat. Ko'nglimning uchuri bakin. Itbaq yo'li davan tarafga manganda avtomobillar ko'proq ekan debdi. Rahmat. Sahar bulbulning uchur bakan quyufonning oldi, ya'ni Xunsangi mangan liniyada mashinalar sal ko'p, qarshi taraf ravonkan deb to'g'ri rahmat.

ichida havo bo'lmag'ishqa issiqlikning kuchidan foydalanadigan hamrohini topqil bo'lmaydi. Shunga uning ichidan o'tishmu tabiiyla noyit tas. Uning ustiga ichki devorining sirtqi yuzi noyiti paqiroq bo'ldi. Xuddi uydagi aynakka o'xshash. O'g'irlikchi chiqib ketmoqchi bo'lgan issiqlikni suvga qaytirib, bo'sib kirmoqchi bo'lgan sirtqi issiqlikni mu sirtda to'sib qolaydi. Bu vaqtda siz chuqum undaqda qanday qilganda ham issiq suvning issiqligini ham muzdek suvning sovuqligini saqlagani bo'ladi deb so'rashingiz mumkin. Amaliyotda issiq saqlash stakani o'zi issiqlik hosil qilmaydi, ham o'zi sovuq havo hosil qilmaydi. Uning qildigan ishi faqat birla, ya'ni issiqlikning qalaymiqan qaytishini to'sish. Issiq suv qachilganda u stakandagi issiqlikni sirtqa chiqarib atmaydi. Sovuq havoda issiq suvning temperaturasi alohida osti tovanlaydi. Muzdek suv qachilganda u yana sirtdagi issiq havodagi issiqlikning stakanga kirishiga yo'l qo'ymaganligi uchun muz suyi osonlikcha isimaydi. Muz parchasi mu uzoqgacha erimaydi. Agar siz issiq saqlash stakanining og'zini ochsangiz, uning mudofaa eshigidan cho'ng bir to'shik ochilib qoladi. Issiqlik osonlar kirib chiqadi. Bunaq bo'lganda issiq suv noyiti tezda sovuydi, muzdek suv mu noyiti tezda isiydi. Turmushda nurg'un narsalar bu prinsipni qo'llanadi. Masalan, qishliq mamuq chapan kiyimning yochuqlardagi havoni saqlab qilib, badanimizdagi issiqlikni chiqarib atmagachgina bizni issiq his qildirdi. Kelaqitim issiq saqlash stakanini ishlatganda do'stlaringizga stakanga yushirilgan bu maxfiyatlikni so'zlab bersangiz bo'ladi.

0: 7-nji aýynyň 30-njy günden 8-nji aýynyň 3-nji günigeçe 26-njy nöwetlik Şinjan halkara awtomobil sanayiti körgezmesi Şinjan halkara ýygyn körgezme merkezinde ötkizildi. Garby Şimal raýony organ tarapynyň bedarijlik bayraklar awtomobil körgezmesinde 60-dan artyk daňlyk marka, 800-den artyk awtomobil tipi näq meýdanga jam bolady.
1: Avtomobil setip alganda hökümetning maxsus yardam pulidan bahraman bo'g'li bo'ladi. Yangi energiyalik avtomobillar qartilgan e'tibor berish salmoqi oshiriladi. 949 qatnash radiosi va 107.4 qatnash sanat radiosining programmalari qatnashsangiz, avtomobil ko'rgazmasining biletiga haqsiz erishish fursati bor. Yaxshi avtomobillarni to'yan bahoda setib olishni o'ylasangiz, Shenjiang xalqaro avtomobil ko'rgazmasiga keling.

avtomobilda 2-ci aydan 5-ci aygacha ko'p qitim sur'atni oshirib haydash qilmishi borligini, korxonaning bexatar ishlab chiqarishdagi asosiy kavdilik mas'uliyatini ado qilmaganligini, avtomobillarni harakat oldida nazorat qilib tizginlash va qonunga xilof javobgarlikni surishtirish, tuzitish tizimini qattiq amaliylashtirmaganligini bayqagan. Tekshirish orqali Shenshang shahri Xingyan transport cheklik shirkatining hodisa yoshirin xavfini tadbir qo'llanib tugatmaslikdek qonunga xilof qilmishini sodir qilganligi. Asoslik mas'uli Cho Xlong, bexatar ishlab chiqarishni boshqaruvchi Sui Xvinning qonunda belgilangan bexatar ishlab chiqarishni boshqarish mas'uliyatini ado qilmaslikdek qonunga xilof qilmishini sodir qilganligi aniqlangan. Shenshang shahrlik qatnash transport idorasi Xinan o'lkasining qatnash transport bexatar ishlab chiqarishdagi ma'muriy jazo o'lchash huquqi o'lchimidan foydalanib, Jonghua Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 102 moddasiga asosan Shenshang shahri Xingyan transport cheklik shirkatiga 20 ming yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi bergan hamda qonunga xilof qilmishni tuzitishga buyurgan. Jonghua Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 94-chi moddasining 1-chi tarmog'iga asosan Chao Xlongga 20 ming yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi bergan hamda qonunga xilof qilmishni tuzitishga buyurgan. Jonghua Xalq Jumhuriyatining bexatar ishlab chiqarish qonunining 96-chi moddasiga asosan Sui Xvinga 10 ming yuan jarimani qo'yish ma'muriy jazosi bergan hamda qonunga xilof qilmishni tuzitishga buyurgan. Jaza uchori avtomobil tavajaydiki qatnash transport mas'ul tarmog'iga yo'llanib, nazorat qilib boshqarish kuchaytirilgan. Shenshang shahri Fengchuan rayonlik qatnash transport idorasi tavalligidagi barliq tosh yo'l yuk transport korxonalarini tashkillab, bexatar ishlab chiqarish ibrat tarbiyasi yig'ini ichib, Shenshang shahri Xingyan transport cheklik shirkatining qonunga xilofli qilish masalasini umumiy uqtirish qilgan. Korxonalarda turishliq Karxanlarda turishqa mas'ul odam avatib nazorat qilib, karxanlarning avtomobillarni harakat oldidan nazorat qilish tizimini osrash va tuzashni amaliylashtirishni nazorat qilib, belgilangan xilof qilgan shoferlarni ishdan to'xtatib tarbiyalab, ishki bexatarlik boshqarish tizimini o'zgartirib, kundalik yo'l yurish xavf-xatarini boshqarish va tizginlashni kuchaytirganligini ta'kidlagan.

Dostlarga, mushunda deymanki, shunda payzi bir ichimlik demirni akaldim, ya'ni mushu shihu denchi ichimligi, shihu denchi ichimligi Xinjiangning energiya ichimligi, toshqan zadiki ham material qilingan, shakar miqdori tuvan, badanga quvvat to'loqlaydi, uningdan boshqa 1 yuanga almashtirib sotib olish mukofotiga erish nisbati 70%. Shihu denchi ichimligi Xinjiang darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasiga kuch qo'shdi. Bugundan boshlab 8-oyning 9-chi kunigacha denchi ichimligining doim nomerini qo'shib olib, g'alaba qildi deb faraz qilgan komandaga so'z qoldirsangiz, to'g'ri faraz qilgan hamda tunji yurak bergan cho'ng ikrorlik berganlarga mushu cho'ng ikrorlik rangli televizorga erish fursati keldi. Undan boshqa Weibo'da suratlik mazmunni eng oldida qo'ysangiz, paringizdagi mushu o'zingiz faraz qilgan chempion komandaga so'z qoldirsangiz, chingdug'i berib kelish ayriplan bildi. Mana gap bormi edi. Uningdan boshqa mushu jungo darajadan tashqari futbol birlashma musobaqasining kirish bildigi erish fursatingiz bor. Sovg'atlar tayyorlanib bo'ldi, tezdan qatnishing. Dukallarda bor, mana shihu denchi ichimligini bilmaganlar rasmini abad bassam shuni qarab topsanglar bo'ladi. Yomon payz ichimlik bir ichib yiqinglar bu mushini. Men ichib baxtim ras payzgan. Abika-abikani demeyman, bundan maqtabman mu. Ras payzgan ichib yiqinglar agarda shu topamdi qaysi ichimlik o deganlar bo'lsa men rasmini yo'llab bassam bo'ladi sizlarga.

Bu vaqtda tez suratda egiz rayonlarga yetkilish lozim. Nars keraklarga tortishmaslik, bir o'rinda turib qolmaslik, manzara rayonlarni tomosha qilish uchun to'xtab qolmaslik kerak. Jonni saqlash eng muhim. Tabiatga hurmat qilgandilar, ondan omon-eson uyga qaytib qolib bo'ladi.

0: ixtisoslıqlar qoşumçu pulu, yürüşlük ösetü veriş yardım pulu tarqıtılıdığanlıqını bildirip mındaq dedi. İxtisoslıqlar pen texnika, maarifni, organik yuğurup, etibar siyasetli arqılıq texim köp ixtisos egisini Şarqı Junğarının taraqqiyatıqa küş qoşışqı jalıp qılımız.
1: Stansımız muhbiri Liu Kai xabar qılıdı. Şinjang tibbiy daşöz mas'ul bolup ötkizgen Şinjang tibbiy daşöz qarmaqdiki 4-nji doktorxana Abdonum rayonluq joğungi doktorxanasi ötkizishni üstige algan 2026-jylyq jarahatni davolash va toqulmalarni qayta hosil qilish boyicha yangliq yaratish hamkorligi O'rta Osiyo tibbiy muhokama yig'ini 7-nji ayning 17-nji kuni Urumchida o'tkazildi. Bu qitimki muhakim yig'ini Jongo Shinjang bilan O'rta Osiyo davlatlari jarohatni davolash va to'qulmalarni qayta hosil qilish meditsinasi sohasida sistemli hamkorlik shaklida ochgan yuqori darajali kasbiy muhokim yig'ini. Davlat ichi va sirtidagi aloqador sohalardan kelgan mutaxassis olimlar jarohatni davolash, to'qulmalarni qayta hosil qilish, aqliy iqtidorlik davolash, jo'ngi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirish hamda chigra xalqig'in davolash hamkorlik qatorliq sohalarni cho'rdab fikr almashtirib, jarohatni davolash hamkorlik to'g'rini o'rta qurish, pan tadqiqotda o'tganlik hujum qilishni birlikda qanot yoydirish qatorliq qaralmalar to'g'risida o'rtaq to'nish hosil qildi. Jungu Injenerlik Akademiyasining akademiki Wenzhou Tibbiy Daoshusi Partiya Komitetining muavin shujisi maktab mudiri Li Xiaokun mundaq dedi. Bu qitim O'rta Osiyo jarohat davolash ittifoqi qurishni o'tirg'i qo'ydik. Jungu taraqqiy qildirgan bir qism yangi texnika, yangi vosita va yangi ixtisosliklardan foydalanib, O'rta Osiyo davlatlarining bu xil kasallarni davolashni qo'llaymiz. Shinjang tibbiy davshosi Jongyi tibobati shoyganni partiya komitetining muavin shujisi, maktab mudiri. Shinjang tibbiy davshosi qarmiqidagi 4-nji doktorxona avtonom rayonlik Jongyi doktorxonasi partiya komitetining muavin shujisi. Doktorxona boshlig'i Wang Chengwei maktabning Davlatimiz sen bir balbaq bir yo'lni o'rtaq barpo qiladigan davlatlar uchun jami 180 mingdan ortiq tibbiy ixtisosliklarni yetishtirib berganligi. O'rta Osiyodagi har qaysi davlatlar bilan bo'lgan tibbiy ma'rif, pan tadqiqot o'tkirlik hujum qilish, kelinikliq texnik qatorliq sohalardagi hamkorlikning keng ham cho'nqur ekanligini tonishtirib bundoq dedi. O'zbekistonning an'anaviy tibbiy ma'rifiga yordam berib, tibbiy ma'rif sistemasini tuzib chiqdik. Tibbiy sohada o'zaro ilm almashtirish, yug'urilish orqali o'zimiz va O'rta Osiyo davlatlari tibbiy texnikasining taraqqiyotiga turtki bo'lib, ommaning hayoti sog'lomligiga mulozamat qilamiz.
0: Stansiyamiz xabari. Yaqindan buyon Shinjangning ko'p qism joylarida sizil yuqori temperaturli havo rayi ko'rilganligidan salqindosh jihatiki kuchlik ehtiyoj bozor iste'molining jallanishiga turtki bo'ldi. Bu ikki kunda Urumchi shahridagi har qaysi cho'ng oyli elektr saymonlarini setish maydonlarida oyilda ishlatiladigan havo tengshiguch, shamoldirg'uch yoz faslidagi bozor ishti qoltis olqishlangan tovarga aylandi. Buning bilan oyli elektr saymonlarini setish maydonlari yuqori temperaturli havo rayidagi iste'mol fursatini chang tutib, xalqqa naf yetkazish yordam puli qatorliq yurishlik faoliyatlarini yo'lga qo'yib, iste'molchilarni jalb qildi. Urumchi shahar aholisi Kuang Fei muxbirga mundaq dedi. Yaqinda havo bek isib ketgachga havo tengshiguch setib olish uchun keldim. Ham davlat yordam puli, ham korxona yordam puli bo'lgachqa baosi nihoyatda muvofiq to'xtaydi ekan. Suning Yigo Urumchi xalq maydoni do'konining boshlig'i Jang Rui mundaq dedi. Davlat yordam puli e'tibor faoliyatini davomlashtirish asosida sifatlik marka zavod yordam puli e'tibor faoliyatini yo'lga qo'ydik. Buningda yordam pul jihatiga universal e'tibor nisbatini 50%ga yetkazib, sotib olgan amon darhol yetkazish hamda o'rnatishdagi mulozamat va'damizni amalga oshirdik. Kech kirishi bilan eli daryosi bo'yidagi kashlik bozorda chiroqlar chaqnab, turli o'zgichi mazlik taomlar ko'zni qamashtiratdi. Shahar aholisi, sayohatchilar salqin joyda birlikda g'izolanib, qaynoq turmush yedig'i to'lgan qizg'in kayfiyat yaratdi. Ғолжы шәрі Әлі дәриясыдеке 16 километрлық Олтын дәрия қырғықы линиясыге тайынып, 40 нәтчі содығарны керегізіп, 29 далуды қоныш басының дәрия.

Terlikenden keyin 3 xil ichimlikni ichishga bo'lmaydi. Birinchi, tomoz yoz faslida suv tarkibining yetarlik bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Ammo qora targa cho'mib ketgandan keyin tovandagi 3 xil ichimlikni ichishga bo'lmaydi. Bo'lmasa, nachar ta'sir paydo qiladi. Birinchi, aroq. Spirt bir xil suyuk haydovchi modda bo'lib, u suyuk miqdorini ko'paytirib, badandagi suvning xorishini oshirib, issiq o'tib qilish xavfini oshirib yetadi. Ikkinchi, qahva va choy. Agar har kuni qahva yoki choy ichganda, uningga ko'p miqdorda suv qo'shib tamponlashtirilsa, yuqori temperaturada muvofiq miqdorda ichishga bo'ladi. Agar badan qahvaga sazgor bo'lsa, imkon qadar ichmaslik kerak. Bu masalan, og'ir darajada suvsizlanib ketishni keltirib chiqaradi. 3-chi, energiya ichimligi. Ba'zi energiya ichimliklarining tarkibidagi kofein miqdori nayda ko'p. Qanat miqdori spiritsiz ichimliklarning qadami yuqori bo'lib, suyuqlikning ajralib chiqishini tezlatib, suvsizlanishni keltirib chiqaradi.

Aziz radio dinlovchilar, program oxirida Polat Tursun nurlishidagi Oydin kashlarda nomli naqshni o'zingizga sunishlan bugungi programmamizni oxirlashtiramiz. Qani marhamat do'stlar.

ekiga diqqat qilgan asosda ballarga ko'proq hamra bo'layli, lekin biz uxmay uyda o'tirib yoki o'zimizning ishi bilan, ish tijoratlari bilan mashg'ul bo'lib, balla shunda xatarlik joylarga berib suv ichib qolsa, buning oqibatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Shunga ota-onalar ballarimizning har kundagi faoliyatlari ko'proq ko'z quloq bo'layli. Hamda bir qism ballar bor, oildagi toksiklikni ochib sirtlarda o'ynaydigan va yoki bir yerlarga borganda shuni aydaydigan ota-onalar mushi jihatdagi qonun bilimlarini ko'proq o'rganib 16 yoshdan tuvanmi 18 yoshdan tuvan bolalarning shunda yolg'iz toksiklikni aydab minib o'ynashi qat'iy yo'l qo'yilmaydi. Hozir hamda qatnash tarmoqlarimiz bu vaqtdagi tashviq tarbiyani nayda kuchaytdi, yo'llarni ko'rganligida mushunda qilmishlarni qattiq tuzayotdi. Qatnash saqchilarimiz to'sib tuzisa, balkim bir qism do'stlarimiz voy nim bo'ldi deganda uncha aydiganga deb norozi bo'lishi mumkin, lekin mushu toksiklikdan chiqayotgan qatnash hodisasining oqibatini biz o'ylab bo'lmaymiz. Mushundaq ishlar qatnash saqchilarimizning har kunlik xizmatida uchrab turganligi uchun shu ballarning bexatarligi, toksiklik aydayotgan shopirlarning bexatarligi uchun qatnash saqchilarimiz issiqni issiq demay yo'lni maxsus tuzash elib beryotdi. Amaliyotda bu bizning hayotiy va mol-mulk bexatarligimizga yuksak mas'uliyatchanlik bilan xizmat qilganligi shu qatnash saqchilarimizning shunlashqa ayildimi shu qatnash haqidagi bexatarlik bilimlarini ancha-muncha o'rtoqlashib ballarga shu haqidagi jikilashlarni hargiz to'xtatib qo'ymaylik do'stlar.

Qadirlik radio tinglovchi do'stlar, yuqorida Tiljat Raydin o'rinlagan Chechakdagi to'y nomliq naqshining ayti yiqimliq kuylaridan hozir oldik. Unda bo'lsa mazmunlarimiz davomliqda yiqitinglardi bo'ladi. Mazmunlarimizdan Shinjonglik qiz Adilaning yo'riqligi qayta erish xotirasi nomliq mazmuni sizlarning yiqitinglarga sunamiz. Shinjong Turpan shahri Iduq rayonidagi Adila olim kichik vaqtida o'ng ko'zining mungus pardasi og'ir darajada zaxmlanganligidan uzoqdan buyon faqat bir ko'ziga tayinibla ojiz nurni his qilib kelib atatdi. Adila kitob o'qishni bak yaxshi ko'rgan bo'lib, uyining tomlari Adila og'an taqdirnomalar bilan to'lgan edi. Adila aslida o'zini asta-asta qorong'ulikka amroh bo'laman deb o'ylagan edi. Lekin 2025-yil 6-oyda Xunandan Shinjongga yordam berish kelgan doktorlardan tashkillangan Maud doktor davolash atriti yezig'i tushib haqsiz kasal ko'rganda Adilaning ahvolidan xabar topdi. Adilaning ishlamchilik qilib tirikchilik qilgan ota-onasi operatsiya haqqini to'lashga qurbi yetmagachga davolash atriti dal vaqtida Xunan ulkasining Shinjongga yordam berish oldingi sap qo'mondonlik shtabiga ma'lum qilib, ko'z kasalliklari davolash apparatlari mehr-shafqat yetkazish kuchlari bilan tezdan birlashib qutquzish yordam berish yo'lini ochdi. 3000 kilometrdan halqigan Bir meydan yoruqluq kuchi ulash harakati shuning bilan boshlandi. Xunanning Shinjongga yordam berib atgan davolash atriti, ommaviy manfaat tashkiloti ham jamiyatdagi har sohaning mehr-shafqat yetkazishi bilan Adila ota-onasi bilan o'ngishdi qoldi. Changshag'i berib, ko'z mungus pardasi ko'chirish operatsiyasi qildirib, qaytadan yoruqlikka erishdi. Bugungi kunda u sinfdagi boshqa ballarga o'xshash darsxonada jimjit o'tirib, ko'ngil qo'yib dars anglash sharoitiga erishdi.

Qadirlik dostlar, endi qitonlar turmush bilimleri sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Qandoq yostiq uyquga tegimi foydaliq. Uyquning yaxshi nazar bo'lishi yostiqning sifati bilan ma'lum darajada munosabatlik. Yostiq bak egiz, bak past, bak qattiq, bak yumshoq bo'lib qalsa, uyquga ta'sir ko'rsatadi. Yostiq bak egiz bo'lib qalsa, bo'yin so'ngining shaklini o'zgartirib, bo'yin umurqisining o'tir qismini zaxmlantirishi mumkin. Yenik bo'lganda taqa qismining qon aylanishiga ta'sir yetkazib, mo'ri tilib og'irish bo'yin og'riqini keltirib chiqaradi. Eg'ir bo'lganda miyaga oksigen yetishmay, bosh qiyish, bosh og'irishni keltirib chiqaradi. Yostiq bak past bo'lib qalsa, bo'yin umurqisining tovangi bo'lagi osonlik zaxmlanib, bel put tilib og'irish, belni egish qiyinlashish, put uyushish qatorliq munosabatli kasallik alomatlarini keltirib chiqarishi mumkin. Tajribalardan isbotlanishicha, 6 santimetrdan 9 santimetrgacha egizlikdagi yostiqni qo'yib uxlaganda, navdiyan tuda eng baldur muqim aram elish to'lqin shakli paydo bo'lib, cho'ng miyaning muqim uxlash holatiga o'ngishliq kirganligini bildirgan. Erishgan uyqu sifatimi eng yuqori bo'lgan. Mundaqchi qilib aytganda, badan shakli o'tir hol nurg'un kishilar uchun aytganda, 6 santimetrdan 9 santimetrgacha egizlikdagi yostiq bir qadar muvofiq tanlash hisoblanadi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, o'xshash bo'lmagan kishilarning badan shaklining farqi bir qadar cho'ng bo'lgashqa, yostiqning eng yaxshi egizligimi o'xshash bo'lmaydi. Qanga tanlaganda tuzni tanlagan yaxshimi yoki ayg'irni tanlagan yaxshimi? Biz bozordan qanga sotib olganda doim tuz yoki ayg'ir qangalarni ko'ramiz. Nurg'un kishilar tuz qanga tiximi yaxshi, ayg'ir qanganing oziqlik qimmati tovan deb qaraydi. Amaliyotda unda emas. Qanganing shakli o'xshimasimi, ammo oziqlik qimmatida ancha cho'ng farq yo'q. Uning ustiga hammasi beqadar. Sort amilini o'ylashmagan ahvolda xanga o'sish jarayonida yaxshi yorug'lik, muvofiq suv, muvofiq temperatura va o'g'it yetarli bo'lsa, nisbatan sog'lom o'sadi. Ko'p hollarda xanga tuz o'sadi. Xanga sotib olganda tuz yoki agar ekanligiga bek ko'ngil bo'lib ketmang. Farqi ancha cho'ng emas. Oqchashni yulib atgandan keyin oqchash unamdi yoki qarichashmi? Nurg'un kishilar oqchashni yulib atgandan keyin tuk xaltasidan qaytadan chash paydo bo'lib, qarichash o'sib chiqadi deb qaraydi. Amaliyotda oqchashni yulib atgan taqdirdami, kasallik sababi hal qilinmasa, tuk xaltasida yanada qari pigment kamchil bo'lib o'sib chiqadigini yanada oqchash bo'lishi mumkin. Undan boshqa, har bir tochashni xos tuk xaltasi qari pigment bilan ta'minlaydi. Uning ustiga tuk xaltasi ayrim bo'ladi. Bir talni yulib atganda, uning tuk xaltasi ziyonga uchursa, atrofdagi tuk xaltasiga ta'sir ko'rsatmaydi, ham yulg'an seri ko'payibmi ketmaydi.

0: avtomobilga chiqibla 107.4 qatnash san'at radiosini anglab. Har vaqt bizga hamroh bo'lganligingiz uchun sizlardan minnatdormiz.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi har vaqt sizlar bilan xoshalliklardan tang bahraman bo'lib, safaringizga illiqlik bag'ishlaydi.
0: 107.4 qatnash san'at radiosi.

0: diqqatingizni markazlashtirib avtomobil haydang. Yon telefon o'ynama. Yo'l og'ziga kelganda atrofni yaxshi ko'zding. Piyodalarga yo'l bering.
1: 107.4 qatnash san'at radiosi anglovchilarining safarga xoshal atlanib, yo'llarining ravon bo'lishini, uyga omon-eson qaytishini umid qiladi.

universal iqtidorini sinaydi. Bu qatamqa musobaqa mahirlarni Gango qorimizning qurg'oq, tamlik, ochiq chuchuk, yangi puraqlik bo'lishdek an'anaviy ta'mini saqlab qilish asosida yemaklik materiallarini moslashtirish, qorim qorish mahorati, shaklini namoyon qilish jihatlarida dodillik bilan yangilik yaratib, an'anaviy Gango qorimizni yangi hayotiy kuchga ega qilishga ilhomlantirdi. Musobaqa naq maydonida ijodiy qorimlar orqa-orqadan maydonga keldi. Maydondan kelgan mahir Ding Zhiyong, Kala Chong uchchiyi bilan ichtiqo selni qurilgan rak qorimizni tayyorladi. U abchilik bilan yangi yumuran raklarni Kala Chong uchchiyiga tiqib, Xinjiangning yerlik qayrinsiman mogosi bilan moslashtirib tamkirgizdi. Dengiz va quruqlik yemaklik materiallari ustunlik bilan yo'g'rilib, yerlik alohidaligi to'liq ijodiyligi ega qilindi. Uning ustiga uzoqlik qimmati mo'l bo'lib, kishilarning ko'zlarini qamashtirdi.